Lojima yang trawe yiji wo zhe jian de jue, de jie me we chang wa ran zhe wo ge be gui bo, lo gan tu sam tian ba yi jian di bi di ma nam da, du jie jian de jia wa jiao la jian de.